मनस्य चन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।